doma di bay ci du keneen man naa defar waaxër mu bi alhamdulilahi na ngeen di sant rabbal aalamin doma di bay ci du keneen man naa defar waaxër mu bi yow mi lëggeeyal mustawa bul fatam dil mustawa ak doomi baay mustafa ñoo amee boo ci xarnu bi mat na xalifatul xatim yes na palaas mat na doom te am na xam-xam amikoom mën naa musal waa xarnu bi